nabangana n'abavyeyi babo mbere harimo abatama n'abatamakazi ariko ikorare yo abategereje urabona yuko irimo abantu bari mu myaka itandukanye abato abakuze abatama n'abatamakazi reka rero imbere yuko dutera intambwe mbanze ndabasabe mwongere muducishirize ko akandi karirimbo.